0: rýchlo robí hlavou bounce. Toto je Isai shit. Každá chick sa jebe na tento hit. Daj ruky hore, keď si s nami. Drop the bass, suspend that shit.
1: Raz, dva, tri, pull up do samovej masty. Nechcem počuť možno, jej, ale must be. Plný klub, máme za kulise pasky. Žiadny waste, iba prioritné tasky.